voilà singila mingi na bumbi chimuze wa irti mozoko na kengbengbe Giovanni na bumbi ni na zotulo no kola yemozoko ni et qui wa raterre na Benjamin Beloum irti mozoko na Gaston agone ye ki petite ni sangonga bala kola to ngombela ona pe kona ndura sango.